0: asiri sete yejusa.
1: Kama ya gadi ofu kupa mama sasa ni mtu kupati ya gas kwa waga mietu genda kule merako. Ate kwa mwami Museveni mkwe pikira mwano genda kuna bachi mafia.
0: Uruva nyumbalu akasera.
2: Badi atambu za video Uganda Police na majeba ankubi ya jinya muli serisa liangeli azi meno weza muli lava. Na Uganda Police ya ankubi ya jinya muli.
0: Sangawa ne gamati, a city city, you just

0: nga taliye mu masavu nengano ya Nile etakwatira ku ngalo. Nile ye nyabo ifune kati mu maduka una mugwanga buto wa Nile cooking oil nengano ya Nile wheat flour bikolebwa aba Nile Agro Industries.
1: Amawuli lagesa nyiso kusaponi wa White Star Magic. Gaga no. Endebika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo biyakole buamu. Bisiga deche echimu. Echitagina kukuganya kwera bila enjoza yengo ezo. Ebanga liyona. Saboni wa White Star Magic. Wa mirembe eri vyoyoza. Era mukakamo. Eri olususuru. Nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame eri yengo.

0: kwanize kubuna fali kwa Simba chenda musimba kasiri sasa tunechenda mubili ya kasiri msa kwa www.radiosimba.tv saa ziri musambu na chikazigena kwa nabukonya bili musambu zisa kwa pozo mimi go flow Nash Rhymes na kayemba kaise mbozi chestite kwa mbuzo kwenye singazo na chenda musimba kasiri sasa tu nechenda mubili ya kasiri msa kwa www.radiosimba.tv yaze mnamu bende Bruce mtabiza tuise nete katika ya Radio Simba Lunchtime Sports tuwezika which pozi mbutongole tukule preview ya weekend yeno tuavude international break so eja clubs jikumiunga ba Falansa Racing Club Loans ya kubila nge Simba Club Olympic Lyon Germany Club ya Vada Bremen ya chala kusigino Iduna Stadium nga Samba Club ya Borussia Dortmund diwane Uganda walio kemipide jaliji nga jigubile ya Masambi Gulo Brazil ili yaba sambi ngubude mchanja gado manye Kampala wane nkube ya tonye ili hapo zogwajie Kampala mbele ubude ya abu nyogovu kumanga nkube ichafu ilida anenga bado mpozo ya chiriye chibada unga chisamu sambo boja Kampala nga utie mpe ulinganze janga wete gese bulunji nebijiri koti nebiswete ebyo isonge ili yaba paki zino kupaki ingabali moroka abalinze mbele ubude terere so njagade show itandike mbutongole haba samu ensimbi ya champion beti haba gama tibena ngobesi gao sibe na boku banga sente bazikuwa ngateba zirina baina options nyingi kwa sibeja clubs nejama wanga yes vila ngobe kwa ata ufune betting account eyo ku www.championbet.ug website ya www.championbet.ug ngeya bakutegeza nti gwabela agudewa account mpya bosako deposit esokira ko dala bakugamba nti totia bobele sibi tiketi ye soka nota wangu la senti bazi kudiza zobo sibi tiketi ye yo kale bisi singa kawo bakubile kwa namba ya simu ya noti munana noti noti abiri asatu na inambi ili noti munana noti noti abiri asatu chenda ili noti munana noti noti abiri asatu chenda inambi yeba na fabu aba champion bet tina wakubangule simbiza bingo milioni emu na chitundu jengedo gaba kusaa msanfu nida chika makumi atano mutano uruwalero milioni emu ya mkisabu kisa ntianyize murundi yogumu asobolo kupeda nga wangula na anyize minji na wangula so mungkola boyetio tugenda gaba milioni emu umuanguze umwa tuwale mituwala atano wukubili azin abala na balanga wukubili bafune buli omu emitwalo abiri mwetana abiri mwetano then ate emitwalo mpwezi jile zikade watano jigendeli abantu ababiri abanasinga wanyiga kwedi ya bingo nate emirundi eminji bera nga nate pwezi ato gena maso nukubila nguzanya bingo wetaga mpwezi kubila nguvani ya tayo mkusimio wa shilingi singa tano nensebi ku mobile money account yo enkumi nga bili mchukumi mukumi wanyige kwa DF ya bingo masavu ya sita bili msavu nyia sita satu hashies sita bili msavu nyia sita satu hashies ogoberele ndagirilo dembe idio kubela nguwe nyige mirundi ya minji choka atenja gade ilote gerenti nawe wa MTN bobele nga tuinaka ya time kisimiyo nenga wandiga de kubira ngwezanya bingi mirundi jubirira ko dala cha magezi okubira ngayo kwata kwedi ya feri ya 6255 sita muende mu hashie 6255 sita muende mu hashie sinawe ogubirira endagiriro naye neri yekola kuba MTN ra kuba ntiyo charging ya time wa shillings 3.5 buli seconds abiri zo malango ngwezanya bingo kali tufinya kuwanguza bangu de simbi ezegulo ya bangu de mitwala 5 omushala Jacqueline Bikara bangambye nti abadde mu nimiro akute simu ya bademwa njina mkwa badaji lekele nanga ya senti ya zifunye na ye esumu si ya jina kati abu wangu zi abu mkwa abu wangu densimbi ya zegulu kamba funye kamba funye then utegiribi uugila
1: kana ujeba lisivu yenze Bruce mtabizo kuva ku Radio Simba
2: Bruce
1: umuami ya nionu
2: pamisa misa mtabiroja sinayenga sinze na wangu de Bruce sister wangu ya wangu
1: sister wu ya aliwa
2: Kustawa kwa mchazika wa Jacqueline ya limu nimireno fetuje na chiba hale chitutu
1: sinza kumufuna na juga ya kuna ye
2: aliwala ni mze mrese yu nga cha kula
1: kukamba neno yesimiyo kubangi la gamba nyage
2: Jacqueline Bikala
1: Jacqueline Bikala sinza kwa kasuzadi ya zufunye na wachitegede
2: kia kingambi yeku ya ngambi ya zanyi ni mzungi hivili na ngamba ya uzu wangu
1: okay kali ayoge yoge
2: kari mweba ya nyule edyo simu
1: kukanga na mkubide kwa ndagulu wange simu tayita mwala ika ya dali mnimirela
2: netu waka ye ne chiba ali tutawanya nyo
1: hey.
2: Miji wali ye visozi sozi
1: kari kastawa chitake dembu ya wangu deche mbadeno nyo kubila nga manya mbele shua antisente ya zifunye
2: nzele ya zifunye ya zifunye ni kwa la atara
1: kari sebu mbeda bulunje na umu ndabido muanguzi wa foyo
2: kari kari wa
0: bova kubuanguzi wa jakini nibika la naba napeza wafunye nsimbi abamu kubo beba no
2: oo
1: usibi yote sebu
2: mwango wa sebu ato
1: bulunje sebu
2: oo
1: yenze Bruce mtabizo kuwa kuri Radio Simba
2: yes sebu
1: mwami ya niyo no
2: mwami Joseph
1: Muru
2: yes sebu
1: Wangu de kusimbiza bingo mkulu Josephu.
2: Yes sir.
1: Ah yuga.
2: Amina.
1: Ndabo wagezeza kuonyeze mirundi mingi.
2: Dala.
1: Wafubiye. Ikirungi twakoze mu rusi.
2: Na yanziza.
1: Ninga we bale kutwesiga na kufuba sebu.
2: Amina.
1: Owangalira mkulu Josephu muru.
2: Ayunga bukolota.
1: Ah sebu yuga.
2: Amina.
1: Karebera bulungi sebu.
2: Ah.
0: No mulala mpozi wuno mukuba wangu de simbiza bingo masafi guru.
1: Hello.
3: Ah.
1: Usibiyo te nyabu.
3: Urundi sawa, siye rese.
1: Urundi nyabu. Yenze Bruce omutabizo kuva ku Radio Simba.
3: Yes sir, nsanze okuliza Bruce.
1: Amunange nyabu mchala aniyo no.
3: Ntimpite bwa asili de kujana.
1: Obera wa nyabu.
3: Mbere na nakaseke.
1: Eh. Hey.
3: Yes Bruce.
1: En namba wajwandi sema nyaga mwami wo.
3: Yes sir.
1: Ekulanga yale zema nyaga mwami.
3: Yes sir, kukiriko.
1: Gomu kuba wangu de simbiza bingi zaba ntabani zemiro ndiye minje guru.
3: Bruce naziravye mtwala aviri.
1: Eh. Hey.
3: Naziravye sebo.
1: Ah yuga wewe bali kufuba. Uganga
3: unyinyi. Amina gwe busose na Bruce.
1: Watandise butandise guru nayo jimiro ndiye najona na mumwenda.
3: Yes sir, wana tandise jione na gezera nga mpangu de nalima nyinte wapi ya
1: wazi. Ah ya dala munange.
3: Baka geze senda wewe na gezera nga mkuma chikoze nga simbe chikonyemu.
1: Eh. Hey. Ah yuga
3: amina Bruce
1: kale bera bulungi
3: kale
0: so taiza bingo kumunafa tumbu de simba chenda musava kasirisa satu nechenda mubilia kasirisa msa kwa www.radiosimba.tg ndafunye muko wizi mtetewe ndiko udinga nesiza nyambalobo ziga babambi baba agala kwe ulidia kumpe uneinga bingo sagala benga atwala program yu namu na ansonywa mzanya kama lobo zigemba ansobodo kusinzira wode wemba nino kutinge gulire amina libadari wanvinyo so ino kendeza kumalobo zine show ate content alenga ate tuka kwa sports say so muna sonyo wakankumye kwa abo nenga wemba andi kodi nze muna hii ave iranzi uganti mwela laba kuli kodi nze nebude vele buntemi sagade bingo alenga atuwala program yuna so kati guataiza bingo walido stabili msavunya star satu hashi yes kubaita stabili msavunya star satu hashi yes naba ya gala kubela mwenye gemiru ni minji nenga toina ya time kusimio ita kukwedi ya star bili tano tano star mwende mhashi yes mbubo ni yake ya time nibo njiga kukwedi ya feri ya star bili msavunya star satu hashi yes esigala yukula burunji so njagala tujemwe suangeno miyugando ulwane yoto ino game za liji game zibiri sawa zigenda kubela kuminemu kuhamuzi stadium enachufubo entebe ppc ya kubela nge samba ne police fc sawa bili eze chilo ura ebelenge chaza club ya kcca enchaba na samba tujakuba ne club ya kataka ijakubela samba club ya chitala usande wajava ipa zinge chaza maroons chitende ne club ya mbala stenge sinzile kamu wengi mtisawachiru wa mwaja okubela nge chaza blacks power chokateri ya basambi gulo express bako zedvo 0-0 ne club ya neck blacks power ateba wangu dua club ya vipers zabade goes nya kubwerele ebu naida wali yubi njidero nenga after weeks bidi ya zabade za international break tukume mpozi nerije zaba zungu weli na zera zikomie wo so ukuvale ilo nabagambi kode Germany club ya Dortmund ya kubira ngecha za club ya Werder Bremen kusigi ni Luna Park ne France club ya Racing Club Lyon zibira ngecha za timu ili ya Olympic Lyonnais so na wele batunke so Friday ujirimani games eza Bundesliga tuje zili ndabiyo kone Dutch PSV ya kubira ngecha 11 mu Dutch LVZ chokate Bovakau waliyo kopezi naba na sambi ilaba na langa Austria mu Azerbaijan yebungereze yu championship club ya West Ham ya kubeda nge chaza chupiala katingaba afunye VIPF ya bade yugulu ya genzi masi no kubeda ngate kule chetagisa socho vusi nzira noba ngate urumbo fune na temi pile jiriyo ejoru alero hii kwa beti nga urumbo fune VIPF ya alero VIP ilikuwa tickets bili tickets bilieze yokubili ya over 2.5 zo kazoka tiketi yesoka ilikuwa wins nyia ijiyo kuwate so zibo za ude ticket yoku wili ne soka za uleza VIP nenga bafunye VIP ya feye gulo yabada ku Parameters win, FAR Rabat win, Shamrock Rovers win, ne win club Al Ula bonaba wangu de, Audi 2 plus yabada ku Parameters win, ne Shamrock Rovers win bachikoze bonna, ate Audi 3 plus yabada ku win ya club FAR Rabat, win ya Feminines ne under 2.5 ya Sawala Maligeri yabachikoze bonna, so ba wangu dabo tulumbate jiriye jalero kusita 2:10, 6:15 sita MHS gwabeti inga makinga shiwa ntisimyo edikia time wa shilingi singa bibili ne simbi ku mobile money account yo otaize ama pesa gokusta 2:10, 6:15 MHS ogoberere ndagiriro akatambula ka weekend kali odi 40 nchidam akatambula ka weekend eno kali odi 40 ke kwate kwadi ya fio jengu wadi ya star 2:10, 6:15 sita MHS wa super single ita ku star 2:10, 6:15 sita 2:00 wa odi 3 plus na witao netiketi ya fe ya lido ya odi 2 plus sibisinga kao tukubi kasuma kia namba ya 0 musamfu chenda munya 5 mutana 7 munana 0 musamfu 0 5 musamfu 5 mwemu 10 musatu kafuna break endo kumewo tuweka kusimbe na temple gumedembe wa taiza bingo ulumba sita 2 musamfu nyasta 3 hashies wa MTN taina ya time kisimyo kana kaseira uita kusta 2:55, 6:09 MHS kafuna break eno kumewo tuweka kusimbe na temple gumedembe yenze mwanamu bende Bruce Omutabizi
4: Jukira Radio Simba Elungamizwa Uganda Communications Commission.

0: boda niga stemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union iyo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente net data kono kuwangu na boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizi wa banki nkure ya Uganda.
1: Gwe nkusasudde.
2: Ziriwa.
1: Kibira kusimu yo nawe.
3: Daddy, owasaruni amanja.
1: Oyo naye musasudde.
2: Naye mugerwa. Senti wazijewa. Tobanga wayizo obubi.
1: Bingo masavo.
4: Gagano masavo genyini. Ne bingo masavo. Nyika stabili musambu nyasta. Satu hash. Airtel wa MTN. Ogobererenda giriro. Owasarweke nkumibirizo ka. Okuva ku mobile money. Otekemu pinio. Owo ingiremu kazanyo. Gano masavo genyini. Senti zo wangu de. Ozifuni na uku mobile money yo. Nyika stabili musambu nyasta. Satu hash. Katikati. Nao vimbemu na majaga bingo masavo. Aba wanguzi. Bakulangiru wa mtoka malira wa Sports, ne Bruce Mtabizi, wamune mchiwanja chebye mizanyo, kubiri eze chilo. Bingo masafu aktusi wako, Totibo Logistics.
5: Chadala KCB Bank, ekomia wamu manyi, dokula wa account yo, wabateka yo senti, okusawolo kujizo uja, ofunuwa mkisa, okwe wangulida mida wonga.

0: Huwa mikato, wanji, chogamba wa kungula da.
1: Iye, na kungula da, wiki sibire zise.
0: Ina je, nzi yukira tuwa sibire mbisera biebimu. Atono chijia chitegu kumanti wa mara doku kungula.
1: Enja ulo, yali kuonsigo. Na gula DKC-833, okuva mubaya.
0: Olimba,
1: kasori ya bala, yali keminwe minji, ate ya kula mangu, nokara nakara mangu.
0: Wama famu yoche vwefuke choko gira kukucharu. Wange bisaja,
1: wanji,
0: nange kanevemu, kuruno simbe DKC-833.
2: Wegata kumuendo kwa wali miyogu kula, abalonda wa DKC-833. Akuli na muna kwa chikumi kumi paka chikumi avidi. Akala mangu, akuwa makungulo kuva konsa wa satu munya paka satu muka gavuliika. Ata wala nyo, nofu na makungula manji, mubuli sizoni. Jukida, simbe mpekemu, buli chinya. Chali le duka liyavidi meri kuliokumpi, wefu nile DKC-833.

boda ni gastemu mukaga tano stemu musambu hashi uwachari ya ofisi ya boda union yona ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sende ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edunga mizu wa banki nkure ya Uganda.

0: boda ni gastemo mukaga tano stemo musambu hashi uwechali ya ofisi ya boda union iyo na ofune mama boda kodi yo kubwerere ofune na waka sente ne data kono kuwangula boda kapiata kodi yo mario MTN momu edungamizwa banki nkuru ya Uganda.
1: Wanyi mato.
2: Amabati gwa sede seda galinga mapya.
1: Ii, amabati ago, garabi yebuli mwana wangenga akura.
2: Eh?
1: Wena sede kile nyumbe yo, mutamari wangu obukuru yali mupi wanu.
2: Eh.
1: Wenjo gede na katina ya zimba nyumba ye.
2: Mm. Chogamba toga zangako.
1: Atenga aziza ako bichi.
2: Mm.
1: Bukura kusala woku runji.
2: Mm-hmm.
1: Techukwe tagisa kuchindamu.
2: Mm.
1: Yesu wangaruachi na londa wa amabati gadu muzazi.
2: Yeah.
1: Ii.
3: Gadu muzazi, amabati ameru, ama wangazi. Gako libo kuwangara ni kuongeru wako mtindu kwa Uganda Party. Uwaka kasibuero uwezigi wabanda Uganda bwana. Abali wuna abali dawo. Gafuno kufo mahali weyazona. Mkwito uli kuwangara.

VIP and you put it to the VIP. Wachimanya ntiru nakuru wa mukwa Lero ziri kumi ya nakuse mwezi kwa kumi ya mwakabiri makumi ya biri mukaga Nakuru wa mukaga Teri kuwa parapasa teri kwe studia Ibura abiri mubiri okure kera samu

bajja bikuletera nibu oba tolina betting account ne betika nonya ayo mu nsonda we simu ye waliwe ekigambo register ngo maliriza okunyigamu wali mu kuromo oba mu google n'ogogolinga nti www.betika.ug nibu oteka mutesa kigambo betika uganda bajja kuletera bikwata ku betika bakulege mpira ja betika guno guli mu sente bweziti guno guli mu bweziti kati gwe kola bwoti atanafuna betting account mu betika onyiga wali mu nsonde wali akagambo register betuli nekaleta ebintu bingi nyo byolina okubanga ojuzamu sina bingi zemba denchi gagawaza kigagawaza kuchiwemvu kuchigagawaza mpulidenga lutuni uru uru womi katira bayo bakuleta nabaga anti teka mwen namba yesimu gwe teka mwen namba ngampandi su kumuba yu manu kufajyo joko ya ambisari kwa kauta nebubuja ya kasezu ukasu kumeri kubetting account yu ukusoboro ukusiba nebubo lidi ukusoboro jizeri kwa ukuzijia yu kwa kauta yu ya betting nozi transferring uba nozi sukuma nozi sindika nozi chusa nezi ingirenu kwa kauta ya mobile money nosa kubango vima anga wesa vima okatogedu katiteka mwena mba ngampandi seku mobile mazi wanda kubaga nteka mu password chigula luji obo teka mwena nyari obali ya mchara u obali ya toto u mkulu obo mtu obo namba ya simu biyo nacho ya gara ere wanda kubaga nti confirm password nti owai jamuoje tugai nti owoje ojie kakas

Ati yuine bie mi pira simanya bichibichi Simanya ateka akati Ato mkambodi ya kati yompira baguwa guta nsemwana nse mkura antia Betike chuyo ya chino gere dagala Maweje ino senti ogambo Tiabari kura kongo utumbu de mkugambi Betike chuyo ya chino gere dagala etia Baina che Twitter live ni pure omupira gutandise Obera to inacho subwa wadecho firwa

0: abo wagiziba timi ya Arnas wani mkwengi la Saudi Arabia bazene chipande chirike chigambe chinene Bagamba, the greatest is earned, not given. Kati, kubanga kurumba saidi indala. Mwiji innocent wechitege. Banga unagama nti umuntu kubiru wakavi haba akola bia akavi sikizi za zaribu wanazo haba akola nyo haba yewayo afira wo so sibi amokisa so siku kuwebwa okateke so siku kuwebwa Udina kubangu uchikole lida. Chwa wadeba tegeza. Waga anti Cristiano Ronaldo is the greatest. Mbu yebi yabi kole lidi. Tewalichi muwiri duanga taguani di. Siku rumbo kubana. Baba rumba saidi. Mbu Ronaldo mbuli chari na chikole lidi. Uchovula bila baba gamba. Oyu, hapi ye pika wepisi na awi. Kupika wepisi. Kukora nyu akati wali wata kula nali wali aso urugamba hii nze mbisanze uchitaote ya bikola dawa gama nungu bina ya sanga bili yao na atuwa nana hii guru za viba uwe ila wako jakinde na viba Sokati mubufuze chabadeba tegeza. Sita. Biri tanu tanu stachira bubili sistema ashirumba. VIP ne VVIP tulikule bagura sibe porogo biru jedemu. Ira. Baba Arnasa. Bubunabo. Bali mabega wa Madrid. Baba antino Barcelona yombu eno anjerezivu yako vikofu vya tuwala. Gati wankumi biri muzizu. Paka biri kumina musamfu. Pepo nina yu ya veri la huu. Anti katuli viva viingi demu ni vikopo. Viva atuwa la wamu pepo wa mesi wa ni. Baga anti. Hava nwenyele ziku. Anti. Sajabu. Mbo wabade. Baba lida nyi baba tuwa lida mungalu. Nze sava mbaga lize chile chirunji. Keni. Ugambo uti umwagizu watimia asenu. Mumu soka huu. Monana chitundu. Awangali.
1: Chifumu bibanda ne Hassan kazi we saba omukambo ni we saba sajja kati mulindirire nencha
2: Thank you.